0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Exakt så, och han är här, quizmästaren Ola Rosling från Gapminder. Det är sista gången vi kör sanningens ögonblick här i P4 Extra. Det har vi så härligt att få hänga med dig varje vecka, Ola. Jag har fått sitta och framstå som fullkomligt okunnig och lärt mig massor. Det har varit härligt. Du som inofficiell kunskapsluckeexpert.
2: Kunskapsluckeexpert.
1: Ja.
2: Hej, hej.
1: Har du lärt dig något under de här veckorna, Ola?
2: Ja, jag trodde inte riktigt det gick att kommunicera statistik i radio. För jag tänkte man måste visa diagram och så. Men i själva verket, alla de här intervjuerna med människor bakom siffrorna, alltså de gör ju att man förstår statistiken bättre. När man hör mänskliga öden och historier så förstår man att siffrorna är ganska ointressanta. Det är ju alltid egentligen, om siffror hjälper oss förstå hur människor har det, det är bara då siffrorna är intressanta. Och det har jag lärt mig.
1: Ska vi ta första frågan för dagen?
2: Ja, vi kör. Ja. Hur förändrades antalet offer för dödligt våld i Sverige mellan 2023 och 2025? Om du får tre alternativ.
1: Ja.
2: Minskade ungefär 30%, minskade ungefär 5% eller ökade ungefär 30%?
1: Och som vanligt har ju inte jag fått de här frågorna tidigare då. Det här är någonting som vi har pratat ganska mycket om i P4 Extra, som ju är... där jag tillbringar många av mina dagar. Jag kommer att säga att det minskade ungefär 30%. Det kommer jag att göra.
2: Och om ni inte hade pratat om det, hur hade du svarat då, tror du?
1: Då tror jag att jag hade svarat att det kanske hade gått ner, men mindre. Men jag har ganska bestämt för mig att när vi har diskuterat detta på längden och tvären så är det faktiskt en ganska tydlig alltså minskning. Minskning.
2: Jag tänker inte säga rätt svar nu.
1: Nej, okej. Då går vi vidare helt enkelt. Och så lyssnar vi på mera musik då. Och sen ska vi väl ändå få svaret. Du gillar ju att hålla på det. Och om du som lyssnar inte har gjort quizet ännu så rekommenderar jag verkligen appen Sveriges Radio. Där kan du haka på det som försiggår här i etern. Fanny Avon, tiden läker alla sår. Sen blir det svar.

0: sanningens ögonblick.
1: Ja, det är det du lyssnar på och det utspelar sig här i P4 Extra. Ett extra svårt quiz med extra viktiga frågor inför valet. Så kan vi väl beskriva detta. Och innan vi förstör och spoilar hela det här quizet för alla så tänker jag att du som lyssnar har fortfarande en liten stund på dig att hinna in i appen Sveriges Radio och testa dig själv och dina... Kanske får man sticka hål på lite fördomar och förutfattade meningar. Det sitter fint, har jag lärt mig den hårda vägen de här veckorna. Innan låten så ställde Ola den här frågan. Hur förändrades antalet offer för dödligt våld i Sverige mellan 2023 och 2025? Alternativen var minskade ungefär 30%, minskade ungefär 5%, ökade ungefär 30%. Och innan vi får facit ordentligt så har Susanna Damic ställt exakt den här frågan till människor på stan i Malmö.
2: Tänk här. Gissa på minskade med 5.
3: Minskat 5.
4: Det har blivit värre och värre, så va? Tycker jag själv. Alltså. Ökat sig alltså 30%, va?
5: Jag tror att det minskade med 5%.
6: Jag tror att det ökade med 30%. Nej, jag tänker bara hur samhället är idag. Och att det känns som ett kallare klimat. Så det är bara min gissning.
7: Jag tänker samma tanke, att det har ökat. Kriminella gäng och kriminellt våld där i det. Det har blivit mer vanligt.
8: Jag tror att det minskade. Jag gissar på 30%.
9: Du är rätt på det?
8: Det låter, det är bra, helt enkelt.
10: Det har minskat med 30%.
11: Med 30? Ja, men det var väl underbart.
2: Det går ännu bättre alltså.
4: Ja, så. Det var bra.
10: Blev ni glada nu?
6: Ja, mycket glada.
1: Ja, det var väldigt många som var en bit ifrån. Svaret är alltså att det minskade med 30%. Jag klappar mig på axeln att jag har haft örat lite mot marken här. Men ja, vad är det? Har vi några siffror till och med på minskningen?
12: Ja, alltså det dödliga våldet är ju hemskt, så länge det förekommer tror ju folk att det ökar. Va?
1: Och varje dödsfall är ju förskräckligt.
12: Ja, men precis. Det gick alltså från 121 dödsfall år 2023 till 84 år 2025. Mm. Och det är en minskning på 30%. Och det var bara en femtedel av svenska folket som kände till. Medan vi hörde ju här från Malmö att när man får reda på rätt svar så tycker man att det var underbart. Mm. Plötsligt använde någon ordet underbart för det som har hänt i Sverige de senaste åren. Och det är därför jag tycker det är viktigt att man ska kunna det här.
1: Men det är ju också en fantastisk känsla att veta att man har fel åt det här hållet på något sätt. Jag har själv upplevt det några gånger här. Men du, vi har ju det här ämnet. Det har vi faktiskt pratat en hel del om i P4 Extra. När Novus ställde frågan, hur svarade människor då?
12: Alltså en femtedel svarade rätt och sen så valde resten, ungefär hälften valde en liten minskning och de andra valde en stor ökning, för de tänker samhället har blivit kallare och alla de här liksom väldigt generiska svaren som är att allt blir sämre ungefär, som en i Malmö också sa. Va? Och det är ju så att det dödliga våldet har gått ner bland annat för att dödligheten från skjut vapen har minskat, va? Men även knivmord har minskat och det är ungefär hälften av de dödliga dödsfallen då är med skjutvapen. Va? Så det är också den trenden att skjutningarna har gått ner som ju är intressant.
1: Vi ska gå vidare till nästa fråga som jag undrar om den just blev lite lättare. Ska vi ta nästa fråga?
12: Ja, vi tar den.
1: Får vi se hur noga människor lyssnade.
12: Hur förändrades antalet skjutningar i Sverige mellan 2022 och 2025?
1: Ja, det är frågan.
12: Ja. Gissa vad tror du är rätt svar? Minskade de ungefär 60%, minskade de ungefär 10% eller ökade de ungefär 40%?
1: Ja, här vet jag att det är en minskning. Inte bara
12: för att jag råkade säga det
1: alldeles nyss, utan det här vet jag, och det är baserat helt och hållet på vad jag hör andra nyhetsmedier rapportera och vad vi också rapporterar här i P4 Extra och på Sveriges Radio. Men jag är ju inte helt hundra på siffrorna, det är jag ju inte. Och minskade ungefär 10 eller minskade ungefär 60, det är ju en jätteskillnad, men jag kommer att säga minskade ungefär 60% och hoppas att det är rätt.
12: Ja, och det är samma mönster som i förra frågan. Och återigen, en femtedel svarade rätt och de andra har för sig att det kanske är en liten minskning. Och rätt svar är ju att det minskade med ungefär 60%. Alltså skjutningarna. Du är ju superduktig idag, och som du säger att ni har ju pratat om det här, senaste månaderna har det varit snack om det här. Men de här minskningarna har ju pågått då alltså i 2 år utan att svenska folket har snappat upp det. Själva verket så för 1 år sedan när jag höll på att testa det här, då var det fortfarande så att de flesta trodde det ökade och ökade. Va? Mm. Fast datan ligger uppe på Brås hemsida och polisens hemsida. SVT har en jättebra sammanställning av alla skjutningar. Så vi har ju tillgång till data. Men så fort det sker en ny skjutning så får man känslan av nej, men nu har det ökat igen, och då tror man att det går upp generellt. Mm. Det är därför man måste kolla på datan.
1: Nu vill jag ha en fråga till.
12: Ja, okej, nu tar vi nästa fråga. Ja. Under de senaste 20 åren, vad hände med andelen svenskar som har en hög tillit till andra människor? Mm. Okej, 3 alternativ. Minskade ungefär 17%, minskade ungefär 7% eller ökade ungefär 2%.
1: Här famlar jag lite grann. Och börjar fundera lite grann på vad hör man, och folk är besvikna på varann. Och, men jag tänker säga att det ökade 2 procentenheter. Och alltså nu vet jag inte, jag famlar, jag bara, det här är en gissning. Ja, men och det är också en vilja att det ska, saker och ting ska
12: bli bättre.
1: Det blir
12: nog
1: bättre.
12: Så om du svarar så, eller hur? Så
1: ja,
12: funkar det nog. Alltså
1: det.
12: Faktum är att du har rätt. Nä, igen.
1: Men du, jag har ju mitt livs... I'm on
12: men
1: the
12: jag
1: road.
12: Måste berätta att den här frågan, alltså det ökade med ungefär 2%. En liten, liten procentenhet. Det gick från 55% till 57% som på frågan svarar ja, jag litar på andra människor generellt. Liksom. Jag har ganska hög tillit. Det är alltså majoriteten som svarar, och det har gått upp lite, lite grann. Men när vi bad svenska folket gissa i Novus... Mm. Så var det bara 3% som svarade rätt, som du just gjorde. Alltså 97% av svenska folket tror att tilliten håller på att minska i vårt samhälle. Och en 7% minskning, det har vi inte haft någonsin sedan 80-talet när SOM-institutet på Göteborgs universitet, de har mätt det här sedan 80-talet med representativa sampel i svenska folket. Vi har betalat för dem med våra skattemedel. Det finns en jättefin pdf ni kan ladda ner som heter Svenska trender. Superbra grafer. Det har aldrig gått ner 7% under en sån period någonsin. Men det går majoriteten av svenska folket runt och tror att vi har ett land där tilliten håller på att rämna. Hur är det möjligt när vi har data och vi påstår att vi har ett kunskapssamhälle? Det fattar inte jag.
1: Alla som lyssnade nu vet i alla fall att det ökade ungefär 2 procentenheter, och jag hoppas att vi fortsätter se varann och finnas för varann. Ola Rosling, tack för den här gången. Mm, Ola Rosling från Gapminder. Nu träffas ju vi igen på lördag för ett allra, allra, allra sista sanningens ögonblick. Vi ses då.
12: Mm.
1: Ja. Ja, det gör vi. Och alldeles snart så träffar jag kriminologen Mia Maria Magnusson, och då ska vi gräva ner oss mer i det här skjutvapenvåldet. Kommer den kurvan att fortsätta neråt? Jag tror inte jag är ensam om att hoppas på det. Här är Casey and the Sunshine Band. Give it up.

0: Antalet skjutningar har under de senaste 3 åren minskat rejält. Kan vi hoppas på att det är en trend som håller i sig? Det ska jag prata om med Mia-Maria Magnusson som är kriminolog och forskare vid Malmö universitet och som också arbetar som analytiker vid polisen. Välkommen hit!
1: Tackar!
0: Hur tydlig är den här nedåtgående trenden skulle du säga?
1: Det är ju tydligt att det har blivit bättre. Det kan vi säga. Men trend är ju ett svårt ord i min värld, för trend bygger oftast på mycket data och långa perspektiv. Och nu pratar vi bara om några år. Men det är tydligt att skjutningarna har gått ner. Just nu ser det väldigt bra ut.
0: Så om jag tar bort ordet trend och säger tydlig nedåtgång, är vi överens då?
1: Absolut.
0: Men vad beror det på då, att det ser ut så här?
1: Vi har inte haft den här typen av skjutningar så himla länge. Men när vi fick den från 2016 ordentligt och framåt, så har ju hänt massor inom polisen, samhället, organisationer, samverkan, utbildningar och alltså metodik. Alltså det är verkligen massa saker som har hänt. Så självklart har all den här mobiliseringen gett effekt i att vi har bättre koll. Vi agerar tidigare från samhällets sida på massa olika sätt. Men det är ju ingenting som vi kan säga att det är på grund av det här som nedåtgången finns.
0: Går du att ge några exempel på vad samhället i stort har gjort mer av, vad polisen gör mer av som har visat sig vara effektivt ändå?
1: Jag tror man har riktat blicken mot en helt ny typ av organiserad brottslighet som vi inte liksom har haft förut eller kunnat så mycket om. Så jag skulle säga att det är en massa olika saker i form av att man redan i skolan identifierar hur människor och ungdomar rör sig med vilka de är med, och det vi pratar om. Allt från de här, som metoden för gängsnack som är liksom någonting som alla känner till idag, som man inte hade en aning om hur man skulle bemöta ungdomar på det här sättet för liksom 10 år sedan, till att polisen har gjort många omstruktureringar och skapat nya grupper och förlagt prioriteringar mot en helt annan typ av brottslighet. Och då får man mer information och då kan man ha bättre koll. Sen är det ju även hela vägen till den världen där jag jobbar i mest nu, det är ju forskningen. Där har vi också gått från att titta på massa olika typer av kriminalitet och följa brottsmönster, men till att verkligen gå in i gäng- och nätverksbrotten på ett helt annat sätt. Så det är ju en kunskapsalstring som har skett över hela samhället brett.
0: Och under samma period som vi ser till exempel skjutningar har gått ner, så har sprängningar ökat rejält. Hur kommer det här sig?
1: Ja, alltså det finns ju olika syften med den här typen av brottslighet, även om det kanske är samma sorts organisering bakom de här brotten. Skjutningarna har ju gått från att skrämma och ge tillbaka och hålla liksom masken. Det var massa maktstrukturer i det här. Mycket macho-ideal. Och där skjutningarna var, till att börja med, var lite som att hota och visa att man har koll på varandra. Men det gick ganska snabbt till att faktiskt skjuta varandra för att döda. Så det skjutningarna vi ser idag, det är ju mer avrättningar och man har ett mål där någon ska dö. Medan sprängningar och de här brandattentaten är mycket mer för att visa och utpressa och sätta press och visa makt och få till någon slags lösning i pengar eller i annat agerande. Så det är liksom en annan form av brottslighet, även om det kanske är många samma aktörerna som står bakom det. Mm.
0: Och de siffror som vi lutar oss mot, de är från 2025. Hur ser utvecklingen ut under 2026, 5 månader in på året?
1: Ja, men om man jämför den här perioden 2026 jämfört med samma period 2025 och 2024, så ser det mycket bättre ut det här året. I både skjutningar och sprängningar och brandattentaten är också lägre 2026 jämfört med 2025, men lite högre än 2024. Men skjutningarna håller i sig för 2026. Men det betyder ju inte att det kan hända grejer här under sommaren eller i höst. Så man ska vara försiktig med att se hur det längre håller i sig och bara hoppas på att det är en ihållande trend helt enkelt.
0: Och om vi då tittar till den minskning som vi faktiskt ser just nu då, vad krävs för att den faktiskt ska hålla i sig över tid?
1: Det gäller ju att ha kontroll på hela liksom kontexten organiserad brottslighet och att vara medveten om att den omformas utifrån förutsättningarna, och de är på jakt efter pengar och de hittar lösningar på att hitta pengar och skapa pengar och aktiviteter som genererar pengar. Det kanske till och med är så att en del av den här aktiva skjutningarna som har varit och den här stora liksom, det samhälleliga svaret gör att det blir jobbigare för dem, och det kanske inte var så, kanske stökade till det för dem i rent ekonomiska delar. Men vilket gör att de tar sig in och gör andra saker just nu. Vi har ju sett en ökning av bedrägerier till exempel och att man tar sig in i andra sorters brottslighet. Man måste hålla koll på typen av den organiserade brottslighet och fortsätta jobba mot den helt enkelt. Mm.
0: I din yrkesroll som analytiker hos polisen, ur det perspektivet, vad skulle du vilja se mer av? Vad skulle du rekommendera?
1: Vi polisen är väldigt reaktiva och duktiga på att hantera saker som har skett. Men det finns väldigt mycket data, det finns väldigt mycket statistik, det finns väldigt mycket saker som man kan använda sig av för att lyfta blicken och titta på det brottsförebyggande. Vad tror vi kommer hända om 5-6 år? Hur ser det ut just nu? Så att jag skulle säga analys och analytiker och utbildning i den strået tror jag polisen skulle gynnas av för att få liksom bukt och få mer pang för pengarna i våra resurser, var de ska placeras och när de ska placeras.
0: Mia-Maria Magnusson, kriminolog och forskare vid Malmö universitet. Du jobbar också som analytiker vid polisen. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack.

0: Mattias räddare hittad. Förra veckan så efterlyste Mattias här i P4 Extra de som räddade hans liv när han kollapsade på bussen. Idag möts de här i P4 Extra lite senare. Och så ska vi också prata om att Tidöpartierna vill göra kollektivtrafiken billigare. Priset på ett årskort ska halveras. Men först Ekot med Erik Norberg.
1: Regeringen presenterade för en liten stund sedan ett förslag om tillfälligt halverade priser på månadsbiljetter i kollektivtrafiken i hela landet fram till årsskiftet. Förslaget kostar 6,5 miljarder och är en del av flera åtgärder som regeringen gör för att möta energikrisen som uppstått efter Irankriget. Vi hör statsminister Ulf Kristersson.
2: Vår målgrupp är de som pendlar till och från arbete i hela Sverige. Som ett komplement till det vi har gjort tidigare för de som tar bilen till arbetet. För många barnfamiljer och studenter så betyder det här alltså mer pengar kvar i plånboken i en tid när kriget pressar upp priserna på väldigt, väldigt påtagligt sätt.
1: Statsminister Ulf Kristersson där. Men förslaget kritiseras av oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Bodin skriver ett sms till Ekot att regeringen aktivt röstat nej till deras förslag om bättre och billigare kollektivtrafik och att regeringen nu vill göra en tillfällig sänkning över valet. Ett helt nytt sätt att bedöma hjärnskakningar på etableras nu över världen. Det berättar professorn i medicinsk vetenskap med inriktning på neurokirurgi, Andres Byki, som leder en av flera studier på området.
3: Förut tänkte man att det spelar ingen roll om du ska inte opereras, om du har ingen blödning i hjärnan, du kan inte ha någon tråkig utfall. Men nu har forskning visar tvärtom, även utan någon hjärnblödning. Hjärnan kan få en ordentlig skada och det ska hela samhället förstå, inklusive läkare på akuten.
4: Därför skrotas nu de gamla klassificeringarna mild, måttlig och svår hjärnskakning och ersätts av begreppet traumatisk hjärnskada. För tillståndet behöver tas på större allvar, menar Anders, eftersom det kan ge långvariga besvär, särskilt hos kvinnor. Målet för samtliga studier är att snabbare än idag få koll på nivån på hjärnskadan och sätta in rätt individanpassad vård och rehabilitering. Och i Örebro kommer nya riktlinjer och rutiner vara på plats inom kort, säger Anders Byki.
3: På grund av våra deltagande internationella arbete är vi i frontlinjen av förändringar. Och det är bra, det är bra känsla.
1: Säger Andres Byki vid Örebros universitet, reporter Anna Nyström, P4 Örebro. Och så en rättelse i ett inslag tidigare idag om ett möte med utrikesministrar från flera länder. I Delhi sa vi felaktigt att Quad är ett forum för frågor som sträcker sig från havsområdet från Afrikas västkust till öarna i Stilla havet. Rätt är att området det handlar om sträcker sig från Afrikas östkust till öarna i Stilla havet. Det var Ekot i studion, Erik Norberg.
0: Och P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Och precis som du hörde i Ekot här i P4 Extra pratar vi vidare om Tidöpartierna som vill göra kollektivtrafiken billigare. Priset på ett årskort ska alltså halveras fram till årsskiftet. Värmerekord på värmerekord i Europa just nu och det håller i sig. På sina håll införs restriktioner för utomhusarbete och flera dödsfall har inträffat. Och du ska få träffa Eva Monikander som spelar på klockor. Det här är hon ensam om i Sverige och det blir livemusik. Nu blir det Bruno Mars, I Just Might.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och Tidepartierna föreslår att kollektivtrafiken tillfälligt ska bli billigare från den 1 juli. Under ett halvår ska priset på månadskort halveras i hela landet. Det här presenterade Tidepartierna vid en pressträff för en stund sedan.
1: Vi går till riksdagen med 6,5 miljarder kronor i en extra ändringsbudget för att klara av den saken. Och metoden är att vi går via regionerna och skapar utrymme för dem att halvera månadskorten. Det vill säga vår målgrupp är de som pendlar till och från arbete i hela Sverige. Vi kan inte ta bort alla konsekvenser av kriget. Det är alldeles uppenbart omöjligt. Men vi kan mildra konsekvenserna.
0: Det här säger alltså Ulf Kristersson vid den här pressträffen, och det krig han syftar på är Irankriget. Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot. Varför gör Tidepartierna den här satsningen?
2: Ja, de har ju redan tidigare sänkt priset på bensin och diesel, alltså skatten då, för att stötta bilberoende hushåll. Och i samband med att de gjorde det så aviserades också att kollektivtrafikresenärer skulle kunna behöva få stöd också. Och nu kommer det då. Och dels så handlar det om att hjälpa alla sorters hushåll i ett läge där kostnaderna stiger på grund av kriget mellan USA och Iran då. Och energikrisen som det har fört med sig. Och sen är det då motiverat för att minska efterfrågan på bensin och diesel. Den ökar ju naturligtvis när man sänkte skatten på bensin och diesel, och då dämpar man den igen på det här sättet. Och på köpet så får man då fördelen också att öka ett kollektivt resande. Det är bra för miljön förstås. Det finns andra skäl, men det kanske vi återkommer till.
0: Men hur kommer stödet att fungera i praktiken? Och hur tas det emot av regionerna?
2: Ja, regioner som genomför den här halveringen av priset kommer då att få full kompensation för det i efterhand. Alltså de får söka pengar helt enkelt. Och på pressträffen så sa Ulf Kristersson att han hade pratat med Region Skåne och att den regionen kommer att sänka priset. Från SKR så välkomnas det här förslaget med en viss reservation då, att det finns utmaningar. Det finns tekniska och praktiska delar som behöver lösas för att kunna få ut de här nya biljettpriserna i tid, enligt ordföranden Anders Henriksson. Man kan ju tänka sig att det blir väldigt svårt för regioner att inte genomföra den här sänkningen. Det kommer ju vara ett väldigt tryck på att göra det. Mm. Men om det blir rusning då till bussar och tunnelbana, så kan man ju tänka sig att det blir problem att till exempel öka turtätheten med så kort varsel. Särskilt ja. om de då inte får extra medel till det.
0: Ja, exakt. Det är ju bra om det finns rätt mängd bussar när alla vill åka, till exempel. Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de har ju tidigare föreslagit stöd för kollektivtrafiken i sina vårbudgetmotioner. Så vad har oppositionen sagt om förslaget?
2: Ja, de dömer ut det här faktiskt med motiveringen att det är valfläsk, eftersom det här kommer att vara en tillfällig rea då på buss- och tunnelbanekort som införs i lagom tid före valet i höst. Tas bort några månader efter, det är i alla fall planen. Så att oppositionen menar att det här är hyckleri och hävdar då att regeringen tidigare inte har stöttat olika initiativ för att förbättra kollektivtrafiken.
0: Jag tänkte att vi ska lyssna på vad statsminister Ulf Kristersson själv svarade när just valfläskdiskussionen drog igång.
1: Att det är en otroligt cynisk kommentar. Då tror man alltså att kriget i Mellanöstern skulle vara anpassat för en svensk valår, eller att svenska företag och hushåll inte skulle påverkas av stigande energipriser och bränslepriser. Det är väl precis tvärtom. Det är väl alldeles uppenbart att när vi har en återhämtning i ekonomin och Sverige har möjlighet att under en begränsad tid minska skadeverkningar på svensk ekonomi, så vore det väl närmast tjänstefel att inte ta den möjligheten.
0: Det är statsministerns svar. Men om man analyserar det faktum att detta nu då kommer att genomföras, kan det tolkas som valfläsk, Helena?
2: Ja, regeringen har ju hela tiden sagt då att man står på hushållens sida. Man gör vad som krävs för att dämpa kriseffekterna. Nu hänvisar man också till att man har gjort det vid tidigare kriser. Pandemin och tullkrisen som också iscensattes av Donald Trump då. Men det är alldeles självklart att en tillfällig sänkning till halvdelen halva priset på månads- och periodkort bara någon månad före valet också handlar om röstköp. Det är ingen tvekan om det. Och det är också ett försök som kan bli effektivt då att oskadliggöra oppositionens samlade front på området. De vill ju alla ha en bättre och billigare kollektivtrafik. Så visst finns det ingredienser här som har med valet att göra.
0: Men om vi då ska förtydliga, det vi pratar om här, att årskorten halveras fram till årsskiftet från 1 juli, det kommer att bli av, eller finns det någonting som kan stoppa det här?
2: Jag tror att trycket kommer att vara stenhårt från resenärerna på regionen att verkligen genomföra den här sänkningen, och enligt regeringen så får de ju alltså full kompensation. Man ska ha räknat ut att det här täcker helt enkelt en halvering av priset för alla månads- och periodkortsresenärer. Så att, jag tror man kan utgå från att det här blir av.
0: Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Det här är David Bowie, Let's Dance.

0: Det är mycket varmt i Europa just nu. Igår slogs det flera värmerekord för maj månad och värmen ser ut att hänga kvar. I Spanien förväntas temperaturerna senare under veckan nå 38 grader och i delar av Italien har restriktioner införts för utomhusarbete. I Storbritannien var det igår 34,8 grader i Kew Gardens i sydvästra London. Det är 2 grader över det tidigare temperaturrekordet. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent. Hur har du det där i London-trakten idag?
1: Ja, men jag har varit svalare än vad jag är idag, får jag väl säga. Precis som du sa, igår så slogs rekordet för maj vad gäller temperaturer i Storbritannien, 34,8 grader. Då det tickade precis upp till 34 grader nu, såg jag, och klockan är bara lite över ett här. Så att det kan ju tänkas, det är någonting som vi håller ögonen på, att det där rekordet slås idag igen. Också i natt så var det väldigt varmt. Natttemperaturen för vad gäller maj blev också ny rekordnotering. Så att ja, det är varmt har vi det.
0: Och ska man vara allvarlig så har 7 dödsfall i Frankrike konstaterats som då har direkt eller indirekt koppling till värmen. Det här enligt den franska regeringen. Har motsvarande konstaterats i Storbritannien ännu? Har det kommit några sorgliga siffror?
1: Nej, inte som man kopplar direkt till värmen, inte vad jag har sett något motsvarande här. Däremot en, får vi säga, indirekt konsekvens, väldigt tragiskt. 3 olika fall där tonåringar drunknade igår i 3 olika vattendrag. Det var skollov igår, alla som kunde tog sig till för att få svalka vid vatten, och som sagt 3 olika drunkningstillbud bara på en dag där med barn. Och det är ju i förlängningen kan man säga ändå en konsekvens av värmeböljan.
0: Och Storbritannien kommer inte med några restriktioner eller rekommendationer med anledning av värmen?
1: Jo, men absolut. Här råder på en 3-gradig skala vad gäller värmevarningar och också hälsovarningar, så är vi på näst högsta varningen. Och det innebär ju att, ja, rekommendationen att man ska se till att dricka ordentligt, att man ska ha solkräm, allt det här som vi ju vet att man ska göra. Också här i London att man absolut inte ska ta sig ner i tunnelbanan utan ha med sig vatten ifall det skulle bli något stopp till exempel. En del rekommendationer också har jag sett som handlar om att man bör hålla sig inne under de varmaste timmarna på dagen. Den där, tänker jag, får man ta lite grann med en nypa salt beroende på hur man bor. För väldigt många hus här är ju inte byggda för den här sortens värme som vi har upplevt på senare år. Här finns inte fönsterluckor utanpå som det gör i Sydeuropa. Här är väldigt dåligt isolerade hus ofta som är kalla på vintern och just nu istället då väldigt varma. Så att det gäller väl också att man får ta det efter bästa förnuft och hur man bor. Air condition är inte så vanligt här, även man allt mer börjar tala om och installera, framförallt till exempel i äldreboenden och liknande där det verkligen behövs.
0: Och Londonborna själva då? Vad säger de om värmen?
1: Ja, men de säger lite olika. En del tycker att det är mest skönt. Många är oroade för att det här ändå är en konsekvens av klimatförändringar. Det här kom också väldigt hastigt. Vid den här tiden för en vecka sedan så gick jag själv omkring i ylletröja och trenchcoat, och det är inte den klädsel man har idag. Vi kan lyssna på några av dem som jag träffade när jag var ute tidigare idag på förmiddagen.
2: It's like rainy and cold one minute and it's just so abrupt, the change, just so hot. I think, is it 34 we're having in London this week?
3: Well, today we've come to the fountain just to cool down a bit.
1: What do you think about the weather? Is it nice or does it concern you?
3: Well, I love it because, like, I like the heat, but I also don't love the fact that it's because of climate change. But I guess it's not that hot often, so it's better to enjoy it than not.
1: Sist här hörde vi Anna som sa att hon å ena sidan oroar sig för att det här beror på klimatförändringar, men å andra sidan så är det rätt skönt och det händer inte så ofta, så att hon försöker ändå njuta av läget. Hon höll sig vid en vattenplaskfontän med de barn som hon passade idag. Och tidigare Isabel som sa just att det har gått så hastigt. Det här är ingen värme som har byggts upp, utan det har bara kommit på några dagar.
0: Och i Storbritannien så har man då ett motsvarande SMHI, alltså en nationell vädertjänst. De kallas Met Office. Vad säger de om de kommande dagarna?
1: De säger att idag förmodligen är den varmaste dagen, igår och idag, och sen ska det dippa lite. Vi har en prognos på kanske 25-26 grader imorgon och sen upp igen 28-29. Det känns som väldigt rimliga temperaturer jämfört med det vi har idag.
0: Mm. Det är ett populärt resmål för svenskar. Säg att någon är på väg dit till helgen. Vad rekommenderar du för packning? Eller vad ska definitivt lämnas hemma, ska jag kanske fråga?
1: Ja, de där ylletröjorna och trenchcoaten, de kan man lämna hemma. En bra vattenflaska, en schysst keps, kanske ett paraply mot solen. Det är inte så dumt faktiskt. Och sen skulle jag nog, som några turister jag pratade med tidigare idag, tänkte göra, undvika de stora soliga platserna, till exempel utanför Buckingham Palace, och istället söka sig till där det faktiskt finns skugga.
0: Bra tips, Nina Benner på plats i London. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Teddy Swims kommer här. Lose Control.

P4 Extra lyssnar du på, och natten till idag så gick American Music Awards av stapeln i just Amerika. Och där prisades Sveriges Sara Larsson. Dels så fick hon pris för årets genombrottsalbum för plattan Midnight Sun, och sen prisades hon också för årets samarbete, och det tillsammans med Pink Panthers. Då framförallt för låten Stateside, och Sara Larsson själv sa att hon tycker det här känns extra speciellt eftersom hon vet att det är fansen som har röstat. Det är den finaste sortens priser. Det håller jag med Sara om. Och här är Sara Larsson och just Pink Panthers. Men låten vi har valt är Midnight Sun.

0: Sara Larsson som alltså var nominerad i 5 kategorier vid American Music Awards i natt. Och det blev alltså 2 priser till henne. En låt som faktiskt inte vann pris var Lush Life. Den blev inte årets virala låt. Det var ju en låt som blev en ännu större hit efter Sara Larsson och president Donald Trumps beef. Efter att hon kritiserade ICE, alltså den amerikanska migrationspolisen. Och det gjorde alltså att Lush Life blev ännu mer populär på många håll och hos många. Efter de lokala nyheterna så handlar det om Mattias. Hans räddare är hittad. Han var med förra veckan och efterlyste de som hjälpte honom när han kollapsade på vägen hem. Nu ska de mötas.
1: Lokala nyheter i P4 Östergötland. Nu halveras priset på månadskort i kollektivtrafiken i Östergötland. Regeringen avsätter 6,5 miljarder kronor för detta. Och enligt Moderaterna i Östergötland så kommer nu månadskort med obegränsat resande att halveras med 50% från den 1 juli i år och gälla resten av året. Och Stina Blackstenius från Vadstena är uttagen i Sveriges VM-kvalgrupp trupp inför de avgörande kvalmatcherna mot Danmark borta och Italien hemma. Matcherna spelas den 5 och 9 juni och Sverige behöver vinna båda matcherna för att ta en direktplats till VM i Brasilien sommaren 2027. Och nu ska vi till Linköping.
2: I augusti 2025 så införde Linköping ett så kallat tiggeriförbud på 18 platser runt om i staden.
3: Vi är ju glada att kunna konstatera att precis som i vårt arbete med att få bort olovliga bosättningar så har vi just nu inget tiggeri någonstans i Linköping.
2: Ja, det säger Niklas Borg, kommunalråd för Moderaterna och första vice ordförande för kommunstyrelsen. De som var här och tiggde på de här platserna, vet ni var de har tagit vägen?
3: Nej, det vet vi inte, utan det blev en snabb förändring efter att vi införde förbudet och började åka runt och kontrollera och informera att det inte längre var tillåtet.
2: Det finns ju många ställen som inte har tiggeriförbud där det ändå har försvunnit. Behövdes verkligen ett tiggeriförbud?
3: Ja, alltså tiggeriet förekom ju ändå i Linköping och vi så fick också mycket rapporter om brottslighet kring stölder och pantfusk och annat kring tiggeriet som fanns. Så jag tyckte verkligen att det behövdes. Så även om det är en nationell trend att ha minskat så förekommer ju tiggeri i andra städer.
2: Jonna Hedbrandt, du är lokalpolisområdeschef här i Linköping. Finns inte en risk att man bara har flyttat på problemen till andra platser?
4: Det är väl alltid en risk när vi jobbar med, oavsett om vi jobbar med reaktivt arbete eller brottsförebyggande arbete, är alltid en risk att brottsligheten flyttar på sig. Men det är också därför vi måste fortsätta vara på de här platserna och dela information så att vi kan upptäcka eventuella trender igen. Och det är det arbetet bottnar i nu, tänker jag.
2: Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: Det blir en solig avslutning på dagen och i natt blir det fortsatt klart väder. Imorgon också soligt, 15-18 grader och vinden nordvästlig med friska vindbyar. Det där var nyheterna i P4 Östergötland i studion Alexander Stenfeldt.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och den här halvtimmen börjar med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shen Sia. Låten heter Honey Boy.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var han, Justin Timberlake med Mirrors. Ja, vi pratade om energi. Många av er är lite inne på det här med musik. Att det är musiken som gör att man verkligen lever upp lite grann. Andra som hör av sig pratar till exempel om vänner. Men också kaffe och cigaretter. Men jag tror nog att de flesta av er, alltså flesta har hört av sig gällande sina kompisar på olika sätt. Helena däremot, hon skriver, att ställa mig vid spisen och laga mat skapar något gott. Det ger mig energi. Eller kanske en skön skogspromenad. Vad ger dig energi? Fortsätt fundera kring det och hör av dig, för när Lisa kommer tillbaka ska vi ta upp den här bollen igen. Härnäst tillbaka ska vi tävla i nattjakten, men först ska Ella Langley få vara med. Vi får hennes Be Her här i baken.

0: 1.
1: Ja, nu ska vi tävla i nattjakten. Det handlar om en musikalisk tävling där tre musikaliska ledtrådar har en gemensam nämnare. Det är Lisa som har gjort även nattens tävling, och er uppgift är att lista ut vilken den gemensamma nämnaren som hon tänkt ut är. Ni kommer få tre låtar med tre olika artister som hjälp, och den första ledtråden, den kommer här.

They're building walls around us med Icona Pop. De bygger murar kring oss. Så kan man översätta den låten. Det var också första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera lite grann vad det här kan leda till och sen hör du av dig till oss. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret är 72250. I potten är en sovmask. Jag har den här i studion. Jag har också en tygkasse som jag kan tävla ut. Det är upp till dig vilket av dessa två du vill ha. Känner du att du inte vill ha någon materiella ting utan någonting som ger dig energi här och nu? En låt, så funkar det också fint. Men vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Dit hör du av dig om du vill vara med och gissa.

0: Kylie Minogue och Dua Lipa med Real Groove i Vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Vi skickade ut en ikona pop, They're Building Walls Around Us, innan som den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Och då gissas det på fängelse. Det gissas på Alcatraz. Ja, massa sådana. Nu, Linda och nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Biltillverkaren Volvo Cars slipper ett försäljningsförbud på den så viktiga amerikanska marknaden. Bolaget har beviljats ett särskilt tillstånd för fortsatt import och försäljning av uppkopplade bilar i USA.
4: Med detta särskilda tillstånd kan Volvo Cars fortsätta sina tillväxtplaner i USA. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Bakgrunden är lite förenklat de nya reglerna som handlar om att stoppa kinesisk teknologi i uppkopplade bilar i USA. Reglerna kunde slå extra hårt mot bolag som har kinesiska ägare såsom Volvo Cars. Men nu är alltså hotet om ett förbud mot försäljning i USA undanröjt i och med tillståndet.
3: Rapporterade Isak Wahlund. I Skottland har parlamentet röstat igenom ett förslag om att be den brittiska